السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

சிப்சலி மாமா, சிப்சலி மாமா بالکل یعنی صفر نو چی تین پانچ ایک ایک چار اٹھ اٹھ صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی مندی بالکل قبول ہے پروگرام سے موتا کھالو کے ہاں صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی مندی کال قبول ہے اس میں سے بر بجیتا سو ٹائپ کے بولی کسی آر ای ٹھی شام یعنی ریڈیو منٹان جبویر کے سپیس میں تو گرا پہلے نما تخل زین ما کا بیرول ہے سبحان اللہ وچ سیتر ہے ہاں یعنی 8 5 8 3 مدی بچی اگ تو سے مشتر ول ہے ہاں انشاءاللہ سے وے وے میں تو گرا انشاءاللہ سے اللہ سوچ کا میسج بھی پروگرام کے ضرور شامل ہے ہاں

اخ میں کر نیازمین وفا خان اور یہ پتا ہمارا مومل رمل بختورا سویرا نادیا سیما میرال سارا میسود دیلان منال وا کی ٹولتا سلمین و علیکم سلمین ائم فرمولا او خوش خوشحال شی السلام علیکم نازمان بھائی ہا اور یو موسٹ ویلکم ٹو دی شو تا خرز سادی او کے زما خرز خوشحال شی زما سنو در پاس اوران شی ہا دے پر ایک دچ تاں بندی تاوان شی ہا دے بس بکلی بس بکلی کی قدر نشتا دلی کور دے بکن آن شی ہا دے ویر خا اگر چیزی پا مخی زیڈ گلونا اگر خاقا پر ایک دچ روان شی ہا دے دلا خزان زکا منن کم چی دیار خوصن لگ ارزان شی ہا دے دیر شا ریحان بن لافتے ہیں سی او جہان من نے سلام مائی ڈیئر بھائی جی جناب ہاؤ ار یو سو از نائس بھائی میں کون ہوں اگر بتا دیا پھر تو آپ یہ تو آپ مشین کی طرح تیز ہو ہائے ہائے میں کون ہوں سی آئی تھنک ایمن میسو دا آئی تھنک شاہ لگی دا سی میسج نہ سے پتہ لگے لانجی مار میسج دیش یہ دل ٹوٹ جائے تو فلک بھی کھانپ اٹھا ہے محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں دیر شام پر خوشحال اجن پلیز نن ہمیں دیکھا رکھ پھین دیتا آئینہ تا عروج تا ارے دہان تا فوزیا ہٹک تا روشنی خان تا خانی ٹھیر تا اور آپی گل تا دیمیش اور آپی گرن منال نیا ہم فرمون نیازمین رز مسو سمین ورش تا سم ڈیش سلامون خین وکا روک شام بھائی نن برتا کا گانا بولے گوی فل دے بخت ورشی نہ وے پل دے بخت ورشا کنا بھائی وے لے گو شا فکیش یا فکیش شا آئی ایم نیا تپلیکو مے ہاں یا مت یود کے شا کچھ بھائی 2 منٹ یہ خلی اتن کچی آواز دی اور ہو آواز منی نس کوئی نہ شما ہاں خوشحال شی اچھا ماں خیال چھے لکھا بھائی آواز دیور چھے وزیرستان چھے لکھا 2-3 مند نباد اچھا ڈیرہ مند نہ خوشحال چھے سلام چھے خوش آمدید 2 گھنٹے شو کرو فریج میں فریج مسنگ دے چھے بھائی شاتے رکھ رہے اے ماشاءاللہ چھے فریج میں شا سور کے دے چھے ماں پیشا خیشا بھائی میری طرف سے آپ کی ماں کو سلام میں سائم ہوں ڈیرے منن سے وعلیکم السلام آئینہ سے آواز دے لکھا چھے اختر اللہ چھے اہم فرمولے چھے آئینہ اور واشا تو سے دماغ خورب چھے جاگے چھے اچھا آئیم

0: اوکے سی مین دلی ونائی تھی نادانی دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما ہو رہے سڑے ماشے اوال دے کارڈ کٹ چلی خبر میں کولا جی دا کارڈ کٹ چلی شامل کا پروگرام کی شامل ہوا میسج رازی نظم آخوری چی روسی زو پی ضرور شملا ہوا سیدہ
1: جی بھائی آسا ضرور شملا
0: ہوا اوکے خواہ خوش آلہ شے منہ نین سے
1: اوکے
0: لگ اوکے سی 0963-511-488 سے منہ کال کولے شے دمش تو سے مر گئے تھا چکم دکن اب 31 پوری ہوئے خواہ چیزے کچھ بیائی نباد بیائی اسلامک ٹائم اچھے دموس ٹائم چکم دکھا بے شروع کیجئے خواہ چیزے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اللہ دے منشا اللہ دے منشا تو سے دیو
2: ٹھیک ٹھاک
0: ماشاء اللہ شیو چی سو خبر ہے کہ وید کم سے نا
2: جی سلام خبر ہے کم سبزی منڈی وطن
0: جی جی جی اور کلے سڑی مشی دی تیاری پروگرام سے
2: خیر دی خوشحال ہو سے چنگا ہم بشے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام آ رہی سی
2: یار پروگرام کو دیر خوان رکھے یار پروگرام نہ ہم ونڈ وار آو کو
0: خدا

اور فرق کو پیار برس نام ہم ہم من میسو کے خوری ہا خوش اللہ بچ آج ہم 2 بجے تک شو کرو نا بیٹ اسلامک ٹائم میں خصم خوری تو 1 گھنٹہ کال پر بات کیا ایس ایم ایس کو زیادہ نہیں پڑا آج کل اپ نہ نہ نہ سی خلق تو ہلش ٹائم کے ول غوڑی کنے

0: معصوم نيا ميرال نايا فوزيا رمين مخرين نازمين رزيا زويا نرسا شسم رخيان دي شو عوري تولتا سلام خوريا خان اوكي شخا
1: ياري غما پتي غما سچي دي پزڑ دي رات هوا يا شرمي غما سچي دي پزڑ دي
0: اشي ويلكم ويلكم ميري بياري بايا ويلكم نو دڑي مشي نارتر ويري ويري لانگ چاين دي بايا سرنگی I'm so happy listening your voice سب پیارے بہنوں کو سلام لاہور سیما علیکم خوری خان السلام علیکم بجان ویلکم ٹو دی شو آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام خلق میں تورا تورا بولی زب جنان تب غرم ہوئے لاڑوں شاہ سے مانو اللہ کے خوری خان وی تھینک یو فار ٹو ہور شو دا آپ کو اونلی چانگ ایف ایم میں ہمیشہ کے لیے کامیاب کریں چاہے جتنی بھی آر جا جائے لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ کیونکہ آپ کو تو ہمیں اس سے بیسٹ لسنر مل جائیں گے لیکن ہمیں آپ جیسا مخلص آر جے ٹانک لسنر کو ایسا مخلص بھائی نہیں ملے گا
1: دل بر بوی مل کر رو رنگین
0: آمین صبح میں
1: بوی مزے بوی وقت نہ دس
0: جان بھائی سرائی کی والا گنا لگوا اور وہ خٹک کو سلام پلیز ہمیں شامل کر کنا باب بخاری
1: خبر شاہ
0: بہاری جمع خوری ٹائم رسا رکھا ہم دیچے بھائی جانا شاید رجا مسود کا نمبر اس لئے آپ کا میسیج موصول نہیں ہو تا آپ کو ہی نہ وقت اسلام علیکم یا نظمان بھائی how are you how was the day ماشاءاللہ شابی پیپر سے آئی ہوں تو آپ کا شو سٹارٹ تھا سب لیسے نکو سلام اینڈ سپیشل سلام فار یو ایڈ سمی زوے اوکے زوے خوری خوشحال شخہ اچھے رضیا رملا فریح کو سلام آئیم ایمن مسود اوکے شاہ میں مسعود سیم آپ کو تہنس مسیو اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام خوشحال ہے بندل افتنگ اچھا جی خیر کی سونگ در تپلے کو مچی
1: یان را بہر شا پل دی بخت ورشنا وی پل دی بخت ورشا پل دی بخت ورشنا وی پل دی بخت ورشا رش پشو قدر ہر اور

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 تانکین نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.

تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره یو ځای. الله الله وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
3: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM. رحمانیہ د شب قدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو.
7: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو.
8: زیما سمرین د لکی مارات نا زما انتخاب دی اشما کول کریم.
9: زیم شپک سحر د لکی مارات نا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
10: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
11: ز اشما وفایا دی بنو نا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم.
12: زیم سنم گل د لکی مارات نا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ.
13: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم.
14: زما انتخاب دے اشما کرک کریم.
15: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
16: زایمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت.
17: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو.
18: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت.
19: نازمیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
20: زیم سادیہ د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم.
21: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.
22: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
23: چل. نبی سردار زمان.
24: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنی قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمک

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر

سباگول وای جی حجی صاحب سلامونه می قبول کا ہاں آواز بالکل اوکے تو سباگول یم دبن تک نمبر دے پدے نمبر متا میسج کرو کال بہوم کا وہی پسی پر 342-311-2292 نثار کاسمیٹک سینٹر شیخ مینوڑی بابا روڈ صادق آباد پاٹک ضلع باجوڑ نسیم اللہ کاسمیٹکس کراکری اینڈ ڈیکوریشن دکان جکم دے کنا مین چوک چائنا مارکیٹ دکان نمبر 1 ملاک لے ضلع باجوڑ کے دیکھا بازار ضلع باجوڑ کی رشید کاسمیٹک سٹور دے اثر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی چار منگ کی جکن نظم کا پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ چاسر ملائی ہوئی دا پا ارشاد کاسمیٹک سٹور علی خان کاسمیٹک سٹور اینڈ گفٹ سینٹر خار بازار ضلع باجوڑ ایڈ مور پم کسے کی دکان پا خار بازار بڑا خانے کسے کی تمام پروڈکٹ اثر ملائی ہوئی گی حدیث تاسو کال بے اسکو ما پسی پر 315-94-72-30 دو سی پر 342-311-2292 تاسو ما تا کال کے ولی شئی اور ما سره خبري اتري چکم نه کولې شي.

خاجی کو کم کالر انا مشو بخنه والو السلام علیکم مائی ہیپی برو ہاو ار یو بس پرال ہم دتیو ہم مشو کتاب سے لگی ائیو سلامونه میک بولے گنا خان آواز دی بالکل او گیل زمونګه پر ربانی زستا خور د خپل کور نه محمدین دواغان سلامونه کوي په غزنی خیل کې بکریم خان مارکیټ کی دکان تمام بڑو کو سره ملایوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ کی دکان تمام بڑو کو سره ملایوی فاطمہ اینڈ مدیحہ وای چې پروگرام دی اورم دواغان سلامونه کوم وقاس ابریدی وقار ابریدی د نوشیرانا وای چې زما سلام در واخله سید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خان بیوټیفل نام خان زم پروگرام او رما رومه سایم د نوشیرانا رومه سره ډیر زیات مننه السلام علیکم ناملا سیب سنگ کیسې هو عمران مروت ډیسټریکټ ٹانگ سے السلام علیکم هیپی برو هاو ار یو شو امیزنگ وایز دی کوم نه نو اوکے دی سلیمانور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل نشہرہ سلامون میں قبل کے شازے مخلص دے شاہی تنگی نے دواگان سلامون کے لیے السلام علیکم انعام جان سنگ آواز دی بالکل او کے دے حیا اپریدی اشما وٹامن سی سیرم پیر خریزڑ دے ہاں فرام باڑا باڑا کے شہباز پلازا کی ارمان عبدالقیوم بیکری سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم مانور یما د مردان ناٹور تے سلام دے تازو سنگ اشما زندہ باد اینڈ گڈ کریم اشما فارمولی کریم سنی خٹک دا امبیری کلانہ دواگان سلامون کے لیے ریڈو باندھ رہے آواز بالکل اوکے رہے السلام علیکم نام جانی دعا سلامی قبول کا ز حلیمہ در سرملگری یما دا کنڈر مردان آواز دے اوکے دے مردان ریڈیو باندے اور تو لسنا تے میں سلام دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان ز شازیہ دلی کی مروت نا اور پاٹاسی شاریہ چار ریڈیو باندے آواز بالکل اوکے دے السلام علیکم بھائی ایس ایم ایس میں فل ریڈ کا ستاسو عشما فارمول کریم نا ڈیرا مطمئن یما اور ٹول تے میں مشورہ دا چے عزیزان لا ٹائم ما خراب ہوئی کسی میں خراب ہوئی اس میں فارمولا کریم استعمال کی انشاءاللہ کھولے رزلٹ بدر گئی دلا سارا خان پروم بیوٹیفل مردان مردان کے شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی مولانا عبدالخالق سے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرک ریڈیو باندھ رہے آواز بالکل اوکے دے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر چار کی مولانا عبدالخالق سے دکان دے اور ٹیلر دکان دے اور اس میں تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی سنگھ ز ثنا گل یما دا مردان اور ویڈیٹ مد پز تا میسج کو پروگرام دے سم نائس دے مونگ ٹول کور والا بھائی اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہو مونگ تے خوشحال ہے ٹوتھ پاؤڈر 200 روپے قیمت ہے پتا سو دغه خونو سه قسمه کې مسلې وی اور ایم ونه کوي خلم بدبوئی کوي غخونم چنجن دی خړپړ دی بیٹه م په دړ راځي چنجن کی ایشما ټوت پاوډر استعمال وی خان السلام علیکم ما مجر اسمی کومل اینڈ الہم تاسو سلام کوم حضرت عمر د غدون د وګن سلامونه کې السلام علیکم بھائی تاسو ایشما کپنی کې می پیکینګ د پارا رپیرلی شپای وی برتو یو السلام علیکم اینڈ موست ویلکم مریم اٹک نا اٹک مین سیټی کی مینا بازار کی خان ریڈ بنوم دکان دی خان ناظمینو می شو دی اور ما انعام خان سید حکیم ٹیلر فرام باجوڑ وائی جی باجوڑ ریڈو باندھ آواز بالکل اوکے ہمر یو مائی سویٹ کنگ آف ایشما دواگان سے لمن ڈیلے جاتا مرنا السلام علیکم سری سنگ منڈا کے پکم سے ملائی ہوئی منڈا کے حضر رحمان سر اٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں بالکل باجوڑ نے سلام علیکم دواگان کے بول السلام علیکم انعام بھائی سنگ انیس باجوڑے سترا دا باجوڑ نے دواگان سے لمن کے السلام علیکم روجانا سنگ پخیر علی سنا یما سنا دواگان سے لمن کے جاتا السلام علیکم سری صاحب پشاور کی کمی السلام علیکم انعام سنگھ ایشما نور تو بابا زون یاسر لیکت یما دبا جن دوگان سلام علیکم کاشپ یما دیر نستاسو کریم سمرا ٹائم کی ریزلٹ ورگ یو ڈا بے استعمال کا سلوپین زوش پک روز کے بعد انشاءاللہ فائدہ میں اسی گیا عزیز اللہ یم دواگان سلام علیکم السلام علیکم مامو جان سنگھ تاسو یو ہفتے نا میسج کو متاسو سنو آئی ہاں رستہ خورد بشاور کومل دانش یم جی دعا سلام کے ملک حوری نام خان سنگھ عائشہ دواگان سلام علیکم کوم دعا گان سلام علیکم عائشہ تھینک یو ڈیر مرنا السلام علیکم انعام سنگ انعام بھائی بیک گراؤنڈ دی بی جی ایم نیم سے دعوت بدن نشہ عبد القیوم کاسمیٹکس اور متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی عبد القیوم اپریدی کاسمیٹکس سویٹ مامو جان السلام علیکم مامو جان سنگ پروگرام دے زبردست بالکل ستا پر السلام علیکم انعام بھائی
څنګه زه د دې نه یم پلوشه خبر وګان سلامونه کوي میسود وګان سلامونه کوي ولی رحمان وګان سلامونه کوي د کوټ منځري وابان وګان سلامونه کوي السلام علیکم وسیم خان د ترنګ وګان سلامونه کوي زینب د لنخنه وګان سلامونه کوي زیب علی د بابوزو وګان سلامونه کوي السلام علیکم نام به څنګه اواز ډیر خوګ لګی تاسو خاموش لیسنر یم ہیلو برو ہاؤ آر یو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے استاخور د خپل کو السلام علیکم حاجی سنگ زما سکن ډیر زیات غوړ دے اور آئلی فیس واش استعمال کا ڈیلی فیس واش کم زمنګ دے تیش ما پنے ما دے مہک د بنو نا پای کا کائنات لنڈی وانا اللہ یا دٹا تبسم وای چی کال اوچت کا د تغمید وگان سلامون کو ڈاکٹر مال تغمینا جاوید د شاهد انگین ادریس د خپل کو السلام علیکم نام سنگ زل لایم د تغمینا دوگان سلامون مکبل سارا خبر کوم د مردان دوگان سلامون مکبل کوم کرشما خټک د لون خوڼه دوگان سلامون کوي وای پټول باندې می سلام ده تاته می هم سلام ده السلام علیکم بھائی میز صحیح صحیح ریڈ گا اور منگ دشما نڈیر زیادہ خوشحال ہوئی بھائی تا سو تش بھائی تا سو تشما ٹھیک دکھا ڈیر زیادہ مرن کم ایسے میں نیوی ریڈ کرے نو بخن غوالا ان شاء اللہ کہ زندگی اور موقع والا بیا پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربائی نام خان لور کے اجازت چر تو صحیح خاد و صحیح آباد و صحیح دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مرن خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

Bismillahirrahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. Jinaab, teen bade radio station aur ek awaz. Aur ye awaz hai Kesan, Natural Pakistan ki awaz. جناب وہ آواز جو کہ آواز ہے خوبصورتی کی وہ آواز جو آواز ہے شفا کی وہ آواز جو آواز ہے آپ کے صحت کے جناب سپیر کے چار بج چکے ہیں اور چار بجتے ہی جناب تینوں ریڈیو اسٹیشن سے ایک ساتھ آپ کو یہ آواز سننے کو ملتی ہے جو کہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کے بہترین ٹائم پروگرام کیسن ٹی ٹائم کی. تو جناب ہمیں سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز، انکل اینڈ آنٹیز، چاچا اینڈ چاچیز، مام اینڈ مامیز، دادا اینڈ دادی، زین نانا اینڈ نانی، آف کورس سبھی سننے والوں کو خلیل تاب شوان کا سلام، ڈھیر ساری محبتیں آپ سب کے نام. اور اسی امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے تمام چاہنے والے، تمام لسنر، تمام یوزر، تمام فینس بالکل یہ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا آپ کا دن بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا. جناب ہر وہ دن آپ کا اچھا بن سکتا ہے، ہر وہ دن آپ کا اچھا ہوتا ہے کہ جس دن آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ، یعنی کہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور کسی بھی نیگیٹو بات کو، کیونکہ جناب نیگیٹو جو باتیں ہوتی ہیں، غلط گمان جو ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن کے اندر ڈالے جاتے ہیں. مختلف قسم کی تخریب کاری کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، ٹھیک ہے جناب، کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، کسی کے خلاف چالیں چلنا، ٹھیک ہے جناب، کسی کے خلاف تدبیریں کرنا، کسی کے لیے گڑے کھودنا، یہ تمام نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں. اور نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے، آپ کو مختلف قسم کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جناب جب اس طرح کی تخریبی آپ حرکات کرتے ہیں اور نیگیٹو سوچتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جناب ہمیشہ پازیٹو رہتے ہوئے جناب، اور ہر دن آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر دن میں آپ کا ایک ہی ایم ہونا چاہیے، ایک ہی مقصد کہ آج کے دن میں آپ سے، آپ کی ذات سے کس کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. یا ہر دن آپ کا کاؤنٹ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ آج کے دن تو گزر گیا، کیا اپنے لیے تو میں نے بہت سارے پیسے کما لیے، ٹھیک ہے جناب، مزدوری بھی کر لی، ڈھیر سارے پیسے کما لیے، گھر والوں کے لیے کما کے لے کے آ گیا، لیکن کیا میں نے خدا کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ کیونکہ اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے ایک آیت کا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیال کرے، جو دوسروں کا احساس کرتا ہے. تو کیا آج کے دن میں آپ نے صرف اپنے لیے کمایا، اپنے لیے دعائیں کی، اپنے لیے سب کچھ مانگا، یا آج کے دن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے پاس، کیا اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو کہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، آپ نے کسی اور کے لیے فائدے کے لیے ہے؟ تو بس یہی جائے گا جو آپ آج آپ نے کر دیا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دی ہے. آپ چائے کے ایک کپ کے ساتھ میری مزے مزے کی باتیں سنیں گے، میری مزے مزے کی کمپنی کی مزے مزے کی پروڈکٹ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چائے کے ایک کپ کے ساتھ، کیونکہ جناب یہ ہے کیسن کا ٹی ٹائم. اور تمام سننے والوں کو جناب ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر سارا ویلکم ایک دفعہ پھر سے. جناب اس وقت اگر آپ وانا سے جناب ڈیر اسمل خان کی طرف آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے ریڈیو کو ٹیون کیا ہوگا، تو اس وقت میری آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے. تو جناب یہ آواز ہے کیسن کی، اور یہ کیسن کے پروڈکٹ آپ وانا سے آ رہے ہیں تو وانا سے لے کر جناب دور دراز کے علاقوں تک اب یہ پروڈکٹ پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ اس وقت جی پنجاب سے انٹر ہو رہے ہیں، چاہے پنجاب والی پل سے انٹر ہو رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے ڈھکی سائڈ سے جو ہے چشمہ بیراج سے انٹر ہو رہے ہیں، تو میری آواز آپ کے کانوں میں ہوگی، کیونکہ جناب اس وقت اس علاقے کا ریڈیو پیغام آپ سن رہے ہوں گے، اور وہاں پر میری آواز اس وقت لائیو اس شو کے تھرو، یعنی کہ ہر طرف سے، جہاں جس بھی علاقے سے آپ ڈیر اسمل خان کی طرف آ رہے ہیں، وہاں پر آنے والے ہر راستے کے اوپر، آپ کو ہر فریکوینسی کے اوپر خوبصورتی کی، صحت کی اور شفا کی یہ آواز سنائی دے رہی ہوگی جو کہ ہے کیسن کی آواز.
जनाब, कैसे नाचो पाकिस्तान। और हम शुक्रगुजार हैं रब ताला के कि जिसने हमें इतने कम वर्षे में इतनी इज्जतों से नवाजा है। उसके बाद आप लोगों का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और न्यूली एरिया हमने ओपन किया है, टांग का एरिया, और दिल खुश हो जाता है। रोजाना 2 किलो खून मेरा बढ़ जाता है जब टांग का डिस्ट्रीब्यूटर मुझे तस्वीरें भेजता है आप लोगों की कि जनाब कोई ऑयल लेके जा रहा है, कोई शैम्पू लेके जा रहा है, कोई क्रीम लेके जा रहा है, कोई फक्की लेके जा रहा है, कोई शिफा दर्द लेके जा रहा है। यानी कि तकरीबन मुझे जो पिक्चर्स आ चुकी हैं उनके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई फेस वॉश लेके जा रहा है, कोई जफरानी सोप। तो हर रोज मेरा जो है 1 किलो खून बढ़ रहा है भाई टांग वालों, है जी। क्योंकि जनाब जब आप नए एरिया में जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं कि उस इलाके के लोग आपको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, और स्पेशली जब आपको पश्तो न पोहेगम, है जी, पश्तो ही ना आती हो और फिर भी आपने वहां से रिस्पांस लेना हो तो बहुत खुशी होती है कि जो लोग मेरी उर्दू की बातों को समझ रहे हैं, और ना सिर्फ समझ रहे हैं कि जनाब जेब से पैसे निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, समझना तो आपको 2 दिन के अंदर समझ आ जाती है चीजों की, लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि मेरी बातें सुनकर जेब से जनाब 1,000 का नोट निकालना बड़ी बात है। क्योंकि हमने टांक शरीफ के अंदर जो है एक बिस्मिल्ला पैकेज दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको अक्सर बता रहा होता हूँ कि भाई बिस्मिल्ला पैकेज जो है, जो 1,000 रुपए में आप अपनी मर्जी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके बाद 2 चीजें फ्री मिलेंगी आपको, एक जफरानी साबुन और एक जो है परफ्यूम फ्री मिलेगा। ये टांक वालों के लिए ऑफर है। तो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि ऑयल, शैम्पू और क्रीम, ठीक है जनाब, ऑयल केसन का, केसन की शैम्पू और केसन का क्रीम खरीदेंगे तो ये 1,000 पूरे हो जाते हैं, और ऊपर से साबुन और परफ्यूम आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन आज एक और पिक्चर मेरे सामने आई आपके डिस्ट्रीब्यूटर मंसूर जनरल स्टोर हाजी जरबत खान की तरफ से, और मैं भी चौंक गया कि भाई ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों नहीं बताया आप लोगों को, है जनाब। ये वाला कॉम्बिनेशन भी तो 1,000 रुपए का बनता है। एनी हाउ आइडिया आ गया तो मैं भी बता रहा हूँ कि जनाब एक बंदा, एक भाई थे जो हमारा बिस्मिल्ला पैकेज लेके जा रहे थे, तो उसके अंदर 3 चीजें एक साइड पर पड़ी हुई थी, बाकी 2 फ्री पड़ी हुई थी। तो 3 चीजें क्या थी मैं बताता हूँ कि ऑयल, शैम्पू और क्रीम खरीदें तो ये 1,000 का पैकेज बन जाएगा, साथ में साबुन और परफ्यूम फ्री मिलेगा। लेकिन उन्होंने लिया हुआ था जनाब ऑयल, शैम्पू और साथ में जनाब वेट कम

جی جناب, مجھے کہتے ہیں خلیل قابل جوان, اور آپ اپنے علاقے کے ایف ایم یعنی کہ اگر آپ ٹانک میں موجود ہیں تو 88.4 امن ریڈیو سے میری آواز سن رہی ہیں, ڈیر اسمل خان میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 سے مجھے سن رہے ہوں گے, اور اگر پہاڑ پور یا گرد و نما کے علاقوں میں موجود ہیں تو آپ مجھے ریڈیو پیغام 97.4 پیغام ریڈیو سے سن رہے ہوں گے. جناب پیغام تینوں شہروں میں ہمارا جا رہا ہے, اور پیغام خوبصورتی کا ہے, پیغام شفا کا ہے, پیغام صحت کا ہے.

بالکل فرغان سے فاسٹ میسج بالکل مشتر ولا دے کنا چے سانی ہٹ کے مو دام بیر کے نہ دوسلوں کابل کا سنگ یا اس دے اوکے کر روڈیو بنے تاریخ سر تو سلام میرے کا ٹول لسن تم سلام میرے کا نائس پوئٹری ماشاءاللہ بے حد مانا یو نانے مانا سانی ہٹ ام بیر کے نہ ڈیر جو تمنا وچ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق غیر کے روڈیو بنے بالکل اوز اوکے مولانا صاحب ہر کا لائیو ویلکم سیڈی باش در تو غیر صاحب مولانا صاحب بالکل ارتلا سیدو سیدو اوچے اچھا وسلام مرزی بھائی زیم زم شم اورم اشوا مہینم دل کی مروت نا ڈیر جے تمنا بے حد من یو جہان منا ای بران دس م کی آبادی دا شیر نا یار ز پتہ ا بدایما او شی مرزی بارون شتا کنا میں ہوں الا وزیر ڈیر جے تمنا الا وزیر بارون دل تنا شتا سیدو او شی السلام علیکم سرنگ شی برباری لکی مروت نا ساکی بلایما او ٹین تر زل بکلا وی روز وسی بالکل ٹین تر زل کیم کنا او پتہ لگی جی کیم ٹائم نی وی فی الحال بدرستان نہ دو کنا او شی رحمان داوڑ فرام ادک بازار وزیرستان او اشتار اتلو مزرا کرارشی سفر اتلو مزرا کرارشی ور اچھا ور کتار بارشی وزیرستان نہ روڑی خیال نہ وے ڈیر سے تما یو جہان منا بے حد منا یو جہان منا چھلے ونے پیٹسی چھلے ونے سایدو شاعری اچھا السلام علیکم نیاز محمد بیٹھا نہیں اندل کی مرود نے میری بھائی دادا سلام او منا تھا جو محمد حکانی صاحب تو سلام علیکم تو پڑھ رزلٹ ڈیر جت زبردست منا نا ڈیر جو تما بے حد منا نا وجہ السلام علیکم مسجد رن کیا پر پروگرام خود بھلے بھلے دای او بل پر وزیرستان سے خوش خبری مسجد ایو جن بھی وزیرستان نا ڈیر جو تما خوش خبری مسجد وزیرستان سے کی میرے بنے مل پروگرام رو 10000 روپے سایدو

بالکل ارجنگ پروگرام سے میسج در جو تر روندی ور سر سر بالکل راز بھائی وچ مو پکالو غلا جزا در تو یا خپل دے خیالات اظہار در سر کہ بالکل سید راز بھائی بالکل ہر کلا ویلکم در تو یار تلاش سید خوزون جز در درو دا میسج شامل کو می راز بھائی تہ ہم بالکل مقاور کی وچ ہم ہا زموج مستی پروگرام سے گٹین در سر کا او دا دغا ٹکے زغ در تو یا تیارا انجلی پتانجلی بجنجلی خان ولے مر اور سدن پی پی علی خان وچ السلام علیکم ویلکم امیت لالے اونلی ون اس کے کنگ نیلا بیٹھانی اور بیڈ نکل مسے فرام شادی کھیل پلیز پلے یار غنم رنگا سائیڈو ڈھیر جو تمنا یو جہان مننا اچھا سائیڈو ڈھیر جو تمنا ڈھیر جو تمنا یو جہان مننا بالکل دسر سر بالکل میسج نہ رہوں دی اٹول در تا شامل ہوں السلام علیکم آئی ایم نور اینڈ انی فرام بنگول سلام بھائی کیسے ہو شو بہت زبردست ہے اوشے ڈیڈیکیٹ ٹو میک فلور اینڈ ملالا فریادی ڈیر جو تمنا سہی وہ گانا دساؤ لو سائڈ ڈیر جو تمنا یو جہان مانا اوشے ہم نا اشنا وزیر فرام ڈومیل ہم نا اشنا وزیر ڈومیل یو جہان مانا پروگرام سے نے میں سے کلے او دے کہ چھوٹا ما شما تلس کی بارے کہ خو نما سائڈ چھی بارے کہ ار ویڈنگ کی مسترا پارٹیسپیٹ کی سائڈ اسلام وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو نگین زہرین فلک افغانی اماما سماما فیشنی فاطمہ وزیر تھانے نادی بہار فاطمہ ندان اینڈ علیمہ وزیر چھوٹا زنی خان اور لائی بہان و ترہان و یو سرتا اور ہم نشنا وزیر دیر جو تمنا یو جہان من پروگرام سے میں سے کل بہاد مننا یو جہان مننا بالکل ارزنگ پروگرام سے میں سے ارغلی دی حاضر درو شامل ابھی بچے السلام علیکم السلام علیکم جی بھائی میں کیوٹر خان ویلکم ویلکم ٹو دا موج مست شو کیا حال ہے کیسے ہو ڈیر جو تمنا یو جہان مننا بے حد مننا یو جہان مننا پروگرام سے میں سے کل بے حد مننا کیوٹر خان

0: جی بالکل چیئرمین ارشاد وزیر فرام ڈومل سلام ٹو نگین زورین فلک افغانی امام سماما فاطمہ وزیر تنے دے بہار اچھا دم بالکل شامل کھڑا ہو ڈیر جو تمنا چیئرمین ارشاد وزیر فرام ڈومل سلام ٹو اچھا تو یوزلی بیا دا ہم سے درے ورتا کھڑا بے حد منا ہم ارشاد وزیر فرام ڈومل پدا براگے ستر گے یہ ریڈ کا ایم او ٹول ایس ایم ایس پلیز ختم دے مت مل گری جانا تا مزگار پلی کھڑے وسے بے حد منا یو جہان منا ہم ارشاد وزیر بے حد منا پروگرام سے مس کل ڈیر جو تمسی نا رولی ٹول در تاشا ملا وی بچے ایم نور اینڈ ان فرام بنو سلام ٹو تلے طارق سر میک فلور ملالا فریدی ملک جویریا عظیم الوفا ما وفا دل ربا ہٹ کے سد وفا ہم نشنا او شاد ہمارا زنی خان تا سلام وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان منا بچے ہم نشنا وزیر فرام ٹو میل بچے شاد یار منی تا وی اچ سیما بیٹانی تمے اسپیشل سلام ایر کوا ڈیر جو تمنا یو جہان منا بالکل سیما بیٹانی تو اسپیشل سلام نا ویر کی سایدو بچے ائی ایم نور اینڈ انی بچے ملالا فریادی اینڈ مریم جانی میرا ہر دن اچھا یاغی تا سر ڈالی کڑی گنا بچے ملالا فریادی ایم مریم جانی میرا ہر دن خوبصورت بنا دیتا ہے آپ کے ساتھ چاند لمحوں کے بیٹے اور کچھ پل کا مسکرانا دیر جو تمنا یو جہان منا بچے کیڈر شان ڈیڈ کیٹو ایم دی بھائی شیشا شیشا ٹوٹے سے اچھا شیشا ٹوٹے سے وہ غرضے کی زپ مات کڑی زڑگی سو کڑا مہینہ زبردست مشوران بند لگی سیدا اچھا الزام مشوران بنے لگے ڈیر جو تمنا یو جہان منا ہم نشنا وزیر بے حد منا بالکل پروگرام صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوہ دیکھو روغائی روغائی روغائی روغائی
1: ایم ایس جی چرنگی سے سلام جاتی جڑا کرے دو
0: یہ آئی کیا نا
1: موٹا چاہوئی نا موٹا چاہوئی نا ویچے راز بھائی ویچے ایم ایس جی چرنگ جا جڑا کرے دو ویچے تو سے ٹولی کا چیلنج کرے تو سٹار بھی چیلنج کرے چرنگ جاتی جڑا دو
0: انجلی پتانجلی بجنگ جلی خان ویلے مرا ورش زنے پی پی علی خان ویلے مرا ورش زنے راز کے کے بالکل خون دی سائیدو
1: یار میں سو سا پر چاب زون پر سو خندا ولی نے دی یالا بو خیر کوي سو بیا تو شای کوئی گفٹ تو
0: گفٹ بالکل گفٹ راز بھائی تو تا گفٹ دای
1: نہ موٹا کو گفٹ نہ روکے کا مو وگا ٹلے بابا رہا ہوں ماتا ایر کے شاہ میں گفٹ تو رہو پاما بو گٹا لے
0: اچھا رہو ماما دائنے وقت پودا سے مفت ہے بیا نور کھاؤں بیا رہو ماما دوا ورتا خاما خارتا بیا ہی
1: نا
0: بالکل رف ممتا ورکی رف ممتا
1: ورکی
0: خیر دہ رف ممتا مولانا عبد الخالق صاحب تو ورترمی خیبر پلازیتا پٹو زبر تلا شو کنا چیت عید ول کم گفٹ عید ول کم سامان بالکل مولانا صاحب ورتا ویل کیا ورتا وی ولا چوی کر دے پتہ ولا کی
1: بالکل
0: ختم
1: انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی
0: زبردست زبردست زبردست زبردست
1: خان ویلے مرا ورش علی پی پی
0: روسی میڈان بد گیم میڈ مطلب بچارا سو گیٹ گٹی بالکل مولانا صاحب تو بالکل برتلا روما بالکل کال پلی کہ روسا کہنا بالکل جہان مطلب گیم تباس کا ڈیرو جتنا ڈیرو جتنا مٹو مجھے کہ

نجيب بالكل اردين كل درجه تمنى يا جهنم بالكل دراس بينه ما شاء الله ذاك كم دخلنا اغا درسر فيراكل بالكل راس بينه مش برنامج وينر ذا وينر درجه تمنى يا جهنم مهنا برنامج شده يعني يعني يعني جيمر سر غتله يا جهنم وشام نشنا ودير فرام دمل سلام نجين سوري اوتا بالكل يوزر ام بيادر تشمل كراي هذا سلور زل ده مستر لا جاي بيبي كلا كي تر مال سلور مسينا بوتش ولا يو مسي باربر لا شي وشي ديديكير دبي ڈیڈیکیٹ فار توتا و موتا. ہاں اچھا ہمارا انداز ہی کچھ ایسا ہے جناب دیکھنے کو کیوٹ اور جلنے والے کو ایٹیچیوڈ لگتے ہیں تیرے جو تمنا یو جہان منا یو نڑے منا یو جہان منا پروگرام سے میں سے کہلے بے حد منا یو جہان منا ویچے السلام علیکم سبھی کہنا سبھی سبھی کہنا ویچے میں ایک فلور میری بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری نائس بالکل آپ کی طرح سلام ٹو نور رحمان ملالہ فریدی اور مریم جانی عثمان صیب السلام علیکم سلام تیرے جو تمنا یو جہان منا ویچے السلام علیکم ہاؤ آر یو شو از ویری بیسٹ ویری سویٹ ویلکم ٹو نائٹ شو گلی آئی ایم ملالہ فریدی اینڈ مریم جانی فرام ونا سلام ٹو میک فلور نور اینڈ انی اسماسیب اور ہیب ہمارا سلام تیرے جو تمنا یو جہان ویسے بادشاہ پتروش باش لیا رکیے بدر اہل کے کی سمے سلام مجان اور وہ مسجد خان فخرینا فخرینا ویلکم نو ویلکمینا پر تک ترشپا آئی ایم بنی گل کنگ گلالے فرام کا کی اور اف خان والے کلمہ سے تیرے جو تمنا یو جہان نا شکریہ ویسے السلام علیکم شاہ جرمنی سیما بیٹھا ہیں السلام علیکم سلام تیرے جو تمنا یو جہان نا بالکل سلام نیک بنے گا ضرور سے دل ویسے ہم آئی ایم نور اینڈ انی ڈیڈیکیٹ ٹو میک فلور ہم نشنا تھا اور شاید قسمت کا یہی ستارہ تھا اور تم کو بھی آخر یہی گوارا تھا میں نے وہ کھو دیا جو میرے تھی ہی نہیں تم نے وہ کہہ دیا جو تمہارا تھا سائیڈ ڈیر جتا منا یو جہان منا ڈیر جتا بے حد منا رام سے دے یعنی یعنی یعنی رام سے دے پارٹیسپیٹ کر لے بے حد منا

شوف الكل هرزينج برنامج مسر ولي وش ماشل الراس بيتا ومباركي ويركوا وفينا رضا ترجو طبعا كل الراس بيتا ده سولمينا بالروس السايدو مباركي ده بالروس الله بالكل برنامج شوي وش ميكيوتر شخان سبيشل سلام تو هنا وكار ديديكيت هنا وكار انا اين حاتك خير دا كسر بسترگو ده نو وينم خير دا كسر بسترگو ده نو وينم خود ازرا بسترگو ده زهر وقت یاد اما ترجو طبعا يو جهان منو چه كيوتر شخان ديديكيت فارنا دي بحار ان فاطمه وزيرستان يوزر گه نبل تلار اچھا یوزر گه نبل زرگی تلار وی زما خوکا زما خوکا یتا بولے بدما سیدو دیر چھتا من یو جہان چوڑر چھان پپو شوائنی سیدو وچی ماما سو ماما تاو بمم زرلال تا ڈالی بی سرگو دیزران دیر نارایم سرگو دیزران دیر نارایم اوبل جدائی خبر مکہ ومینا دیر چھتا من یو جہان وچی ہم نشنا اتر خان تا ڈالی بی زد پدوا سرگو مائن که خلق نور گمان کوی پران در شنا دیر چھتا من وچی اگین بانی گل کنگ و رف خان ملک الماسے وچی شو ریکارڈ کاو موتا بیا خیبر تی پا دا براس گیستر گی دا جار شو وانی میں ٹولی سیسر تا سولو میر کوا ترخانا پیتا روشیخانا پیتا او ماما سماما پیتا او شزادیا پیتا او گلشنا پیتا اینا پیتا فاطمہ وزیرسنیا پیتا او فاطمہ ندانا پیتا او ہم نشنا تا او یوم نخان تا او ملال افغانا پیتا ملال فریدی پیتا ہم نشنا پیتا حلیم سلطان پیتا اوکی مامو جان باقی سائلنٹ لیریٹ کا بالکل بالکل ڈیرے سے تمنا ہو بالکل بالکل وری سایدو ڈیرے سے تمنا بالکل کیدیش کیدیش شو وری سایدو زون چین چلا زو ایگریئنٹ وری سلام دی بھائی وہا تو دے نائس تو نائس بی جی ایم تین ہفتے بعد سمتا کاو سومایا اینڈ سومایا سومایا اینڈ سومایا فرام بیوٹیفل تمبر ڈیرے سے تمنا سومایا اینڈ سومایا تمبر نا ڈیرے سے تمنا بہا تمنا بالکل پروگرام سے میں سین آڈر جو تر بولے جی بولتا سا ملا ہوں ویسے اچھا اچھا اچھا ویسے ایک بار پھر ویلکم امیتی بھائی یہ کرک والے بہانے ہمیشہ ہمیں کنجوس کہتے ہیں اچھا بہنیں ہمیشہ ہمیں کنجوس کہتے ہیں دیکھو میرے پاس بیلنس نہیں تھا قرض منگوایا اور ہاں کرک والوں سن والا ہم کنجوس نہیں دی آج کے بعد آپ لوگ ہر بات کا جواب میں دوں گا اوکے کشف مسعود فرام سپر ڈوپر ٹھانک تمنا کشم میں سو دے سپر ڈوپر ٹانگنا یو جہان منا بچے گڑ دا تکے تو رشپا دیدن اچھا آج تکے تو رشپا دین بارون دائی وہ سخت فان ہے پخیر میری سرنگ سے اور ٹھیک ہے سپر ڈومیل گروپ نا جی مزیر سر کی خیل دے دو چھو تمنا یو جہان من پر گراؤنڈ سے مسکل بے حد امانا نا

بچے میرے بھائی سلام میں میرے کان زانہ ہڑکتا او پگولتا ترخان تا سپیشل سلام اور شیخانہ پتا او اینہ عبدل ربا تا صد وفاتا خفسا ہڑکتا مسکان تا او جلتا منائل تا فاطمہ وزیرستان تا او تان تا او اچہان تا ندی بہار تا عمر ارمان تا مصیب تا گلالے خرملک الماسی تا او جال مرت امامہ سمامہ تا نگین زورین تا سمایا اینڈ سمہ فرام لتمبر یو جہان منا بےحد منا یو جہان منا بالکل السلام علیکم السلام علیکم ڈبر ہاؤ آر یو موسٹ ویلکم ٹو دا نائٹ شو اسمال فارم ٹانگ ڈیرس جو تمہارا یو جہان منا ٹانگ نا مسکل بےحد منا یو جہان منا سبر میل گروپ نا جی وزیر ڈیلا کا دس میں درتا ویل چھ نہ درتا کا ہو سکے اخبل نیٹ کے مسئلہ روسی نہ کلا پا نیٹ کے مسئلہ روسی ڈیرس جو تمہارا بالکل نیٹ کے مسئلہ روسی یو جہان منا بےحد منا وزیر فرنٹ میلا یونس وزیر ڈالیوی قسمت کے بعد اچاوے پہ انتظار کے ورتا ماتر کلنا جو تمنا وزیر جارے میٹھی بھائی سیلی گروپ نا ممر وزیر فرنٹ میلا سلام ٹو آر کے وزیر یونس وزیر سلمان مظلوم آل لسنر سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان منا او چاہے ہیلو گولی ملال فرتی اینڈ مریم جانی فرام ونا وان نائس بجیم قربان خواجہ شود میک فلور و نور انیتا ورازی ارمانی چریاز ارمانی سنگ پلے کا شاعر انعام سویٹ دیر جو تمنا یو جہان منا انشاءاللہ کا کوشش کی ضرورت لگی سائی دو سلام ٹو دعا گول تینگ اچھا ٹانگنا تارا ڈی جی پوبو اور شکھانتا ہو اچھا دعا گول ٹانگتا ہو ترہانتا ڈی جی پوپوتا ہو روشی خانتا سونیا خانتا ندی بہار تھا ارمانی وزیر تھا ملک جویری وزیر تھا سمو وزیر تھا اریبا تھا وزارا تھا دس از میکنگ آف بوم بوم یعنی زرلال منگل ملنا ڈیر جو تھا منا بالکل نئے پروگرام میں وینر ہے بے حد منا یو جہان منا بچے سپر مل گروپ نا جی وزیر ڈیڈیکیٹ دیو ڈومل گرو اچھا ڈومل گرو تا ہو دا وی ور ز خاندا وا زبا جڑا در پسے ٹول عمر کما ڈیر جو تھا منا او جی وزیر وچ اس تا ہو اچھا یوزلی بیا دا ہمس رول بے حد منا یو جہان منا پروگرام سے مل بے حد منا وچے کیوٹو خان سلام ٹو چھوٹے میں وچو چھوٹا مروا گلالے خان ملکل ماسے او چھوٹے سنہری ندی بہار ہما ہم نشنا ترخان فاطمہ وزیر سنے مریم او مری ارمان او ماما سماما صدف وفا بم زرلال اینہ ہٹ گلشن زیمل نے لام ہٹک او سنم ہٹک سلام علیکم سلام ڈیر جو سمن یو جہان منن پروگرام سے مس کلے بے حد منن وچے سلام علیکم ویلکم بخیر اگلے کیسا ہو شو نائس بالکل سویٹ ترخان کی طرح وچے می دی اپ کے یہاں موسم کیسے اور دوسری بات یہ کہ تاریخ کو بھی شو میں لاؤ بہت ٹائم ہوا کہ اس کی آواز نہیں سنی ملے نا یعنی دیکھیے موسم پر جو میسج کرا ہوں یعنی پروگرام اکڑا کیا چیٹ چار پروگرام اکڑا ہوں صحیح تو بالکل عرض علمی وہ دن علاوہ چھ اس کی بلاؤ اس نے کہا کہ لسنر ریکویسٹ کر رہے ہیں میرا اچھا صحیح تو دیر جو تمنا سلام ٹو آل لسنر سویٹ وجہ و ترخان کو بہت بڑا سلام میں فرشتہ فرام بنو دیر جو تمنا بالکل سلمینہ دیور تھا اور سلو یو جہان